0: Zdar Martine, tu je Petr zo Slovenska. Keďže sa považujem za veľkého znalca hitov 90-tek, ja by som si dal rád zahrať pesničku, ktorú sme počúvali s mojimi spolužiakmi, keď som bol na strednej škole. Je to Roll Girl Dear Jessie. Je to taká nemecká speváčka, veľmi málo propagovaná, my sme milovali jej pesničku a bolo to úplne, že tedy hit číslo 1. Ďakujeme, Peter z Trnavy, ahoj!
1: Zdravíme Trnavu a hrajeme si holku na kolečkových bruslích. Roll Girl a Dear Jessie. Tak to je vzpomínka jak Brno. Rádio Kiss s vámi, hezkou neděli.

0: Jukebox. Pojďme si dát našeho starého známého, našeho kauboje Juraje. Ahoj Juro.
1: Čauko Honziku, čauko všetkým kysákom, takto pekne v nedelu podvečer, hezký, slnečko u nás svieti krásne, nádherne je, teraz som dosekal zahradu, čas zahrady, čas.
0: No, ty máš asi veľkou zahradu, když máš vlastne ranč.
1: No, troška väčšiu, no, trošku väčší. Tak som to dneska zobral iba tak zľahka. No.
0: Jenom zľahka, jenom to nejhorší, kde už máš metr vysokou trávu, jo, teda.
1: No, tak iba 30 cm, no, ale
0: no, to je taky docela dost, čověče, takhle jako po ránu se v tom projít jenom v ponožkách nic moc, si myslím. Jako.
1: No, tak proto nechodím v ponožkách.
0: Jasně. Teďka si dáme další vzpomínku na Mikulov z minulého víkendu, na 90s party, kde byly i tři šestky, Paradox si tam dáme. Komu posíláš?
1: Já posílám Vlastíkovi na fanpage, ktorým jsme si to tam užili, Peterovi do Tyrolska, myslím, že bude počúvať.
0: Ano, ano.
1: Teraz mi písal, takže viem, že bude počúvať Miške, čo zastupovala v ranom Kise. Ja tam bolo toľko ľudí, všetko, ale vieš čo, pošleme to všetkým kysákom, ať maj krásnu nedelu.
0: A i tobie přejem krásnu nedelu, měj se a zas niekdy čau.
1: Jo, ty tiež a čauko, kakauko.
2: Dok, do.